0: ဟယ်လို
1: ဟယ်လို
0: တာဇရီကနော်ပြီးတော့ဘနိုဂူဒ်အာဖတာနူးန
1: ်ဂျမ်ရှိယေမတောင်ပြီးတော့ဂီမတန်ဒါအ
0: င်းဟို
1: င်ဟိုင်ဇရာဂေ
0: ဟိုင်ပြီးတော့
1: မာရီအဝန်လကိုက်တဲ့ဂီ
0: အင်းဟိုင
1: ်ကမန်တန်စနာတုံဂီနေ
0: ကမ်တော့ဘီဒီဘဂေစနာတုံဘီ
1: ဂျမ်ရှိအိကွေရဲမတောင်ခရာနာထိုင်ရူရဲဟိုင်ဗဒီ
0: ဟိုင
1: ်ဒီဒီဝဂျေအဲ့ကောင်တို့နော်ကစားမနေမရှိအဲ့ထတ်တော့ပြည်ရတယ်အ
0: င်းဟ
1: ဲ့တန
0: ဟွိဟွိ
1: အဲ့
0: ကိုင်းနေဆိုင်နာဟွိ
1: မယမ်တာဒီတာဒရ
0: က်မဟွိဟွိကလေး problem လေးယူရကြီးစားကြီးအနာဘာနဲ့ချင်းပဲလေးလိုပကြီးတော့ထော်ရမမယမ်မတာဒီဒရက်နဲ့ဟဲ့ပြီးပါစေ
1: အော်ကဲနော်လေးအဲ့ကြီးငင်းကြီးနောက်ကြီ
0: းဟွိဟွိ
1: နောက်ကြီးလေးတော့ကဲတော့ဒီ problem တွေရှိမှုရှိခရီးရတော့လေ
0: ဟွိဟွိဟွိ
1: အကြီးသာไอ้ยังไ
0: งอ
1: ือฮึเราอย่างมันสิไอ้นานี่ใกล้ตรงนี้บ่กว่า
0: ค
1: งจะว่าสิอยู่ใต้ตรงนี้สิอยู่ใต้ตรงนี้เน
0: า
1: ะเฮ้ยไอ้สิคือที่ยามที่มันจานเลยรําบะเนี่ยยามน่ะอะดูนี่ดิว่าสิจะได้คลบมีกุตกี้ไอ้เจมาทํางานอะไรได้บ่ได้ไอ้ดิดิว่าสิก็กลัวแล้วก็เลยจะไปนะสิที่น่ะทุบยาระรสิเ
0: ฮ้ยๆ
1: ใช่เว้ย
0: กุยนะสังนะสู้เรดิโอก็ลุยนะบิรปะนูสิจะบะมิสกะมาအွေဘာစေခွေနဆုဒမကထော်ရမ်စင်းတာဇဘဒခန့်မငမ်ဂျေးစနတုံဘီစေဒုနာဟေနေဟေနဆုထော်ရမ်စင်းစန်ဒုတ်ချရီဘမယမ်စေလေတနတာဘီယူအကာရှဝနီအင်ဖာလ်ဂါအစင်းဘမရုပ်အွေဘီယူဟိုင်ဝါဖမ်စေစနတုံဘီဂေမဖမ်ဒထမ်ဂျေရီ
1: ဟွိ
0: ဟွိ
1: အဒအိုင်ဟာဂျမင်းမဒီကွာ
0: အင်းဟွိ
1: အမီယိုယိုခုတင်းဖြေမနနာရဘနီနကွာ
0: အင်းဟွိ
1: ဟဲလ်မီမတန်အလ်ဒီရှာဂီမတန်ဂျေခီဒွန်ကနမ်ခနဒဘိုင်တာရီ
0: အင်းဟွိ
1: ชูวนบกตะคันบะ
0: ไอ้
1: ยมชากะนี่ไอ้ชาเสียงวนนี่ก็ตะคันนะบะไอ้ละ
0: อ
1: ยู่คละปนนะกว่า
0: อะ
1: ตอไอ้น่ะไฮบะดียมบันชาจูอันดิกีชาบะคันนงายนะตรบชาละจูไอ้เฮียงพี่บันชาดนะเลยนงายรู้ตัวปุชิละมาเล่นกระดกโตอะดนะเฮลเช็ตกซุปิบะไอ้บะดีကလေးရဲ့ဒီဝမ်ဘာရှူဝမ်ဘာ
0: တက
1: ြီးအိမ်ရောက်ဆန်ဒီဘဒီဒီချရုပ်ဖက်ကြီးချူကြောင်မြောင်နာကမိုက်တော့ဒီဟာတို့ကိုကြီးမျိုးကိုတင်မန်းနာစာဘကတခန်ဘာနော်မီစာရီဘဒီအဟောဘကတပါမြေခွေချူကွာအဲ့လိုအိမာဒီစဟိကွန်မတဲဒီသူတို့နာ

0: ဟယ်လို
1: တာဇရီကနော်ဘီရဘနို
0: ငုံထုံကြောက်တကီးတုံးမေကပမ်တလူဒ
1: ါညုံထုံကြောက်တကီးငါစင်အဟန်ဘဖန်ဘွိဒွိရောတနူဂျာစ
0: င်ဖန်ကြရေမယားမမအ
1: ိုးအဲ့ကဒီထင်နေဒီဘွိဒွိနေတနူဂျာ
0: အော်ငင
1: ်းဟွန်းကရီဝါဖမ်ဖုခတ်ပီနင်းဘနိုငါစီဂီဂူဒ်အာဖတာနူလေဒီစ်ကီသော်ရမ်စစ်ဒကောတောဘီရပစေ
0: မေမိုင်းနဟိုက်နင်းဘတီဖကွာ
1: ဟွန်း
0: ပေါ့ဒါတည်းကိုကြီးကြာစကြရတူပထုတ်ခရေတည်းရတူရတူပထုတ်ခရေနဲ့ဒုံဒီဟာရေဘကွာ
1: အင်
0: းလာအဲမနီဘာလျောင်းရေခေါ်နေတယ်ဟာအတူအခုရှိတယ်နမရန်ဆိုင်နေဖန်တယ်ရှိတယ်နော
1: ်အင
0: ်းတမိုင်းတော့ကြာလို့မဆုံးခံကြနေတယ်တော့ကြောက်ကြတယ်ကော
1: ဟိုဟိုမဒုမဆူမယံပုံနမခိုင်တာလေပုံနမတထင်းနေကြကဆုဇာဂါခရဒမဖုံခရဒတဲ့အဒုမခင်းနေဘာမဝိရင်းအဒုနမရီလိနေဘနမီဒင်းချံဘီရပဆူအိဆနုကတနူဂျာနဟိုင်ဘီရပစေမဝါဖုံဖုံဒုတ်နင်းပစေမဒုခတငွိဒိုရီဘရာတိုပလေဘီရီဘရာ
0: အာတိုပလေဂျေန
1: ဟိုဟိုယမ်နုငိုင်ဇရေဒူဒီအတုပလစ်စနစင်ဒါမခုဒုံချဘပီရစေ
0: ဟိုခါကစရင်းန
1: ခါကချရီ

0: အရွေးဘကော်လာဆွေဒိုင်းနီကနော်ဘီရဘနို
1: ဟယ်လို good afternoon မမ
0: ် good afternoon ကနော်ဘီရဘနို
1: မမ်အဲ့လမ်းဘုန်းတက်ဆောင်းဝန်ဒီမော်ဆာနီမ
0: မ်ဟွန်းကေဝါဖုံဖုံတို့ပီနင်းဘနိုဟိုက်ဘီယူ
1: မမ်အခွေကြီးဆုံးကြီးအဝါငင်ဖာလစ်ကြီးဝင်နာခွေကြီးခွေနဆယ်ဂိဆိုင်ဟမ်မဒမ်မမ်တဒီလက်ဖီနဘာနာ
0: ဟ
1: ုတ်အကစားကြီ
0: းမဒုမတ်ဆွေဒနာမကီလက်နဘခနဇဂေဟိုင်ဘဝဖမ်ထမ်ဇဂေတုံငန်တုံငန်မမနီပူရီဂီလေရီဘကချင်ကိုယာခုတင်းမခဆေယုံနဘခွေအဒုမခနရဂလိုက်အဒနာဟိုဇိဘီနိုတာနာဟိုင်ဘီရီဘဝဖမ်ဆေအခွေဘီနိုတာဂီလမ်ဒုလမ်ဘွိခွန်လ
1: မ်ဘွိခွန်မဟာဗနေမမ်ကာဒီလိုင်းနေဘော
0: ကွာဟွန်း
1: အဲ့တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဆက်အောင်လို့မင်းမစားဘူးသူဆိုဆိုပြီးသားကသူဝန်ဆိုရင်းဝန်ပတ်တော့တာကပါဒီနေ့တည်းစောဖလံကြီးဒီ
0: အခု
1: တော့ဟာတာရဲ့ခွေးစုံဖလာကဒီ
0: အဲ့တော့ရောရခိဒွေ